0: 143 TMC ذخیرے سے بہت کم ہے۔ ریاست کے 6 محصول ڈویژنوں میں ناسک ڈویژن میں سب سے زیادہ پانی کا ذخیرہ 86% درج کیا گیا۔ چھترپتی سمبھاج نگر میں 66%، کوکن میں 62%، پونے 51%، امراوتی میں 42%، جبکہ ناگپور ڈویژن میں 40% پانی کا ذخیرہ ہے۔ ریاست کے بڑے آبی ذخائر میں سے جائکواڑی ڈیم میں 32%، کوئنہ میں 49%، اجنی میں 50%، گوسی خورد میں 36%، جبکہ کھڑک واسلہ ڈیم گروپ میں 41% پانی کا ذخیرہ موجود ہے۔ دریاسنا، اس سال کے مانسون کے دوران ریاست میں اب تک 334 ملی میٹر بارش ہو چکی ہے، اگرچہ یہ ریاست کی عام اوسط کے مقابلے میں تقریباً 96% کے قریب ہے، لیکن ریاست بھر میں بارش کی تقسیم یکساں نہیں ہے۔ 12 اضلاع میں 50 سے 75% بارش ہوئی، جبکہ دیگر 12 اضلاع میں 75 سے 100% بارش ہوئی۔ کل ریاستی کابینہ کے سامنے پیش کردہ پریزنٹیشن کے مطابق 96,21,000 ہیکٹر رقبے پر خریف کی بوائی مکمل ہو چکی ہے۔ تیل کے بیج سویابین اور کپاس سب سے زیادہ رقبے پر بویا گیا ہے، کچھ جگہوں پر چاول کی کاشت کا کام جاری ہے۔ چھترپتی سمبھاجی نگر ضلع پریشد کے زرعی ترقیاتی افسر ڈاکٹر پرکاش پاٹل نے کسانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ تور یا باجرا کی بوائی کو ترجیح دے اور جو فصلیں اگی ہیں ان کو پانی فراہم کرنے کا بھی انتظام کریں۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آشاڑی ایکادشی کے موقع پر مندر کمیٹی کے شریک چیئرمین گہینی ناتھ مہاراج اوسیکر نے بتایا کہ پنڈرپور میں عقیدت مندوں کو فراہم کی جانے والی مختلف سہولیات کی منصوبہ بندی آخری مرحلے میں پہنچ گئی ہیں۔ آشاڑی ایکادشی پر وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس اور معزز وارکری وٹھل رکمنی ماتا کی سرکاری مہا پوجا کریں گے۔ عقیدت مندوں کی سہولت کے لیے پیدل درشن کی سہولت 16 تاریخ سے 24 گھنٹے دستیاب رہے گی۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ یاترا کے دوران عقیدت مندوں کی خدمت کے لیے تقریباً 2,500 افرادی قوت کام کرے گی۔ سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن سی بی ایس سی نے کل R3 یعنی 3 زبانوں پر کے فارمولے پر ایک بیان جاری کیا۔ اس کے مطابق سی بی ایس سی کے تحت 3ری زبان کا اسیسمنٹ صرف اسکولوں کے داخلی امتحانات کے ذریعے کیا جائے گا۔ موجودہ تعلیمی سال میں سی بی ایس سی بورڈ 3ری زبان کا امتحان منعقد نہیں کرائے گا۔ جو طلبا 9ویں کلاس میں R3 پاس نہیں کرتے ہیں انہیں 10ویں جماعت میں داخلہ دیا جائے گا، لیکن انہیں یہ امتحان 10ویں جماعت کے سال میں پاس کرنا ہوگا۔ 8ویں جماعت میں 3 زبانوں کا انتخاب جماعت 9 میں بھی برقرار رہے گا اور ان میں سے ایک کو R3 کے طور پر منتخب کرنا ہوگا۔ ریاستی تعلیمی بورڈ کے 10ویں اور 12ویں جماعت کے ضمنی امتحانات کے نتائج کا کل اعلان کیا گیا۔ ریاست بھر سے صرف 29.53% طلباء نے 10ویں جماعت میں کامیابی حاصل کی، جبکہ 12ویں جماعت کے امتحان میں یہ تناسب 38.72% ہے۔ چھترپتی سمبھاجی نگر ڈویژن کے 10ویں جماعت کا نتیجہ 34.27% ہے اور 12ویں جماعت کا نتیجہ تقریباً 53% ہے۔ لاتور ڈویژن کا 10ویں جماعت کا نتیجہ 34.55% اور 12ویں کا نتیجہ 46.53% ہے۔ مرکزی کمیٹی نے دھاراشیو ضلع میں خریف 2025 کے فصل بیمہ کے بارے میں ریاستی حکومت کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے اور فصل بیمہ کمپنی کی اپیل کو مسترد کر دیا ہے۔ کمیٹی نے آئندہ 7 دنوں میں اہل کسانوں کے کھاتوں میں 337 کروڑ روپے کے انشورنس کی رقم تقسیم کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ اطلاع رکن اسمبلی رانا جگجیت سنگھ پاٹل نے دی۔ خریف 2025 میں دھاراشیو ضلع میں سویابین کی فصل کے لیے کل 504 فصل کی کٹائی کے تجربات کیے گئے تھے۔ ان میں سے بیمہ کمپنی نے 56 محصول ڈویژن میں 368 تجربات پر اعتراض کیا تھا اور پہلے ریاست اور پھر مرکزی تکنیکی مشاورتی کمیٹی سے اپیل کی گئی تھی۔ لاتور ضلع میں اسکول سے باہر بچوں کا سروے کرنے اور انہیں تعلیم کے دھارے میں لانے کے لیے آج سے ایک خصوصی مہم شروع کی جا رہی ہے۔ ضلع کلکٹر ڈاکٹر بھرت باسٹیوارڈ نے ہدایت دی کہ 30 جولائی تک چلنے والی اس مہم کو مؤثر طریقے سے نافذ کیا جائے۔ کنڑ تعلقے نے ایس آئی آر مہم میں چھترپتی سمبھاجی نگر ضلع میں سرفہرست مقام حاصل کیا ہے۔ ووٹر رجسٹریشن آفیسر اور سب ڈویژنل آفیسر سنتوش گورڑ اور تحصیلدار ساریکا بھگت کی رہنمائی میں یہ مہم کامیابی کے ساتھ مکمل کی گئی۔ ضلع انتظامیہ نے پربھانی ضلع کے جنتور، پاتری اور گنگا کھیڑ اسمبلی حلقوں کے کچھ بوتھ لیول افسران کی اس مہم میں منصوبہ بند کام کے لیے خصوصی طور پر تعریف کی۔ واشم کے سنت سورداس مہاراج معذور پیدل واری کل دھاراشیو ضلع کے کلم شہر پہنچی۔ اس ڈنڈی میں 15 نابینا وارکری اور 5 رضاکار حصہ لے رہے ہیں، جو آشاڑی ایکادشی کے موقع پر وٹھل کے درشن کرنے جا رہے ہیں۔ برمنگھم میں کھیلے گئے پہلے ون ڈے کرکٹ مقابلے میں بھارت نے انگلینڈ کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی۔ انگلش ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 258 رنز بنائے، جواب میں بھارتی ٹیم نے یہ ہدف 46ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ کپتان شبمن گل نے 80 رنز بنائے۔ 4 وکٹیں لینے والے اکشر پٹیل کو مین آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا۔ اسپین فیفا فٹ بال ورلڈ کپ کے فائنل میں داخل ہو گیا ہے۔ کل پہلے سیمی فائنل مقابلے میں اسپین نے فرانس کو 2-0 سے شکست دی۔ دوسرا سیمی فائنل آج ارجنٹینا اور انگلینڈ کے مابین کھیلا جائے گا۔ برمنگھم میں کھیلے گئے پہلے ون ڈے کرکٹ مقابلے میں بھارت نے انگلینڈ کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ ریاستی کابینہ نے کسانوں کی قرض معافی اسکیم کے اصولوں میں نرمی کرنے کا کیا فیصلہ۔ مرکزی حکومت کے زیر اہتمام اربن چیلنج فنڈ مہم کے نفاذ کو بھی منظوری۔ دوسری مرتبہ بوائی کا وقت آنے پر ضلعی پلاننگ کمیٹی کے فنڈ سے کسانوں کو مفت بیج فراہم کرنے کا فیصلہ۔ ریاست کے آبی پشتوں میں پانی کا ذخیرہ 44%، 12 اضلاع میں اوسط سے 75% کم بارش۔ کل سے پنڈرپور میں 24 گھنٹے درشن کی سہولت۔ اور 10ویں جماعت کے 29% اور 12ویں جماعت کے 39% امیدوار ریاستی تعلیمی بورڈ کے ضمنی امتحان میں کامیاب۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔ اس کے بعد ہمارے مرکز کا اگلا مراٹھی بلٹن صبح 11 بجے نشر ہوگا۔ ہمارے اس بلٹن کو آپ AIR چھترپتی سمبھاجی نگر یوٹیوب چینل پر دوبارہ کسی بھی وقت سن سکتے ہیں۔
1: आम्ही आकाशवाणी परभणी केंद्रावरून बोलत आहोत। श्रोते हो, मध्यम लहरी 229.9 मीटर्स अर्थात 1305 किलोहर्ट्सवर आकाशवाणी परभणी केंद्राचं प्रसारण आपण ऐकत आहात। सकाळचे 9:11 होत आहेत। आता प्रसारित करीत आहोत लखलख चंदेरी या अंतर्गत हिंदी चित्रपट संगीताचा कार्यक्रम। कार्यक्रमातलं सुरुवातीचं गीत ऐका गुलाम या चित्रपटातील।

کے فروغ اور شمولیاتی روزگار پر تعاون کو تقویت دینا ہے۔ اس کے علاوہ اعلامیہ کا مقصد کام کی بدلتی دنیا میں لچک اور پائیدار ترقی کو فروغ دینا بھی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پوتر شہر پوری کل سے شروع ہو رہی عالمی شہرت یافتہ بھگوان جگنناتھ کی رتھ یاترا کے لیے تیار ہے۔ گزشتہ روز پوتر نبا جوبنا درشن کے بعد سالانہ رتھ یاترا کے لیے وسیع تر انتظامی اور سیکورٹی اقدامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ یہ سالانہ مختصر پڑاؤ دیوی دیوتا بہن بھائیوں کے شری جگنناتھ مندر سے شری گنڈیچا مندر تک پوتر سفر کی علامت ہے۔ ملک اور بیرون ملک سے لاکھوں عقیدت مند پوتر رتھ یاترا میں شرکت کرنے کے لیے پوری پہنچے ہیں۔ امریکہ نے آبنا ہرمز سے گزرنے والے تجارتی بحری جہازوں پر ایران کے حالیہ حملوں کے جواب میں ایرانی بندرگاہوں کی ایک بار پھر ناکامندی کر دی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹی وی چینل کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ اگر لوگ آبنا ہرمز سے گزرنا چاہتے ہیں تو وہ کھلی ہے، البتہ یہ ایران کے لیے کھلی نہیں ہے۔ جناب ٹرمپ نے ایران کو یہ کہتے ہوئے خبردار کیا کہ امریکہ آج رات ایران پر سخت حملہ کرے گا اور ان حملوں کی شدت ہر رات کے بعد بڑھتی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ ایران کے سبھی بجلی پلانٹس اور پولوں کو تباہ کرتا رہے گا جب تک کہ ایران مذاکرات کے لیے تیار نہ ہو جائے۔ جناب ٹرمپ نے الزام لگایا کہ ہر بار ایران کی جانب سے جنگ بندی توڑی جاتی ہے۔ انہوں نے ایرانی قیادت کو پیغام دیا کہ بہتر ہے کہ وہ ایک معاہدہ کر لیں ورنہ ایران میں کوئی زندہ نہیں بچے گا۔ اس دوران ایران کے پاسداران انقلاب نے بحرین میں بڑے پیمانے پر ہتھیاروں اور کلپرزوں کے ذخیرے پر حملے کیے ہیں۔ پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا کہ اس نے ریمپ پر جہاں کویت میں علی سلیم ٹھکانے پر MQ-9 ڈرونز تعینات تھے حملہ کر کے بہت سے ڈرونز کو تباہ کر دیا ہے اور نقصان پہنچایا ہے۔ بھارت نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان تازہ کشیدگی اور تجارتی بحری جہازوں پر حملوں کے بعد وہ مغربی ایشیا کے حالات و واقعات پر قریبی نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ نئی دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے محفوظ اور بلا رکاوٹ جہاز رانی اور آبنا ہرمز سے تجارت جاری رکھنے کی بھارت کی اپیل کو دہرایا۔ آبنا ہرمز میں دو مرچنٹ جہازوں پر حملوں اور مغربی ایشیا میں بحری سلامتی سے متعلق بڑھتی تشویش کے دوران بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کے مرکزی وزیر سربانند سونوال نے تنازع سے متاثرہ خطے میں کام کرنے والے بھارتی جہاز رانوں کی حفاظت کے لیے جامع سی فیئرر فرسٹ پہل کا آغاز کیا۔ وزیر موصوف نے بھارتی جہاز رانوں کی حفاظت اور بہبود کو یقینی بنانے کے لیے حکومت کے مکمل رد عمل کی ہدایت دی ہے۔ پاکستان کے مقبوضہ جموں کشمیر علاقے میں سینکڑوں اسکولی طلبہ نے وردی پہن کر اپنے اساتذہ اور والدین کا ساتھ دیا۔ ان لوگوں نے راول کوٹ کے عیدگاہ میدان میں جمع ہو کر اس مقبوضہ علاقے میں پاکستانی فوج کی ظالمانہ فوجی کارروائیوں کی مذمت کی۔ اسکول جانے والے طلبہ پیر کو بڑے پیمانے پر جمع ہوئے۔ یہ لوگ امن کی نشانی کے طور پر سفید جھنڈے لہرا رہے تھے اور ان کے ہاتھوں میں بینرز تھے جن پر لکھا تھا بین الاقوامی میڈیا ہمیں بھی شامل کرو۔ یہ لوگ پاکستانی فوج کے خلاف نعرے بلند کر رہے تھے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے یورپی یونین کی خارجی امور اور سلامتی پالیسی کے اعلیٰ نمائندہ کیا کلاس سے برسلز میں ملاقات کی۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ انہوں نے مغربی ایشیا کے بارے میں کارآمد تبادلہ خیال کیا ہے اور امن و استحکام کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے محفوظ اور بلا رکاوٹ بحری تجارت کی اہمیت پر بھی اپنے خیالات کا تبادلہ کیا۔ ایک دیگر پوسٹ میں محترمہ کلاس نے کہا کہ یہ بھارت یورپی یونین تعلقات کے لیے تاریخی سال ہے جہاں دونوں فریقوں کے درمیان تجارت، ٹیکنالوجی، سلامتی اور دفاع کے شعبوں میں تعاون میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اقلیت امور کے مرکزی وزیر کرن رجیجو نے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد السانی کے والد امیر شیخ حمد بن خلیفہ السانی کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں قطر میں واقع بھارتی سفارت خانے نے کہا کہ وزیر موصوف نے قطر کے امیر تک وزیر اعظم نریندر مودی کے جذبات پہنچائے ہیں۔ اس سے پہلے وزیر اعظم نے قطر کی ترقی اور بھارت قطر اسٹریٹجک شراکت داری کو مضبوط کرنے میں امیر کے والد کے دیرینہ ورثے اور ان کے اہم رول کو یاد کیا تھا۔ فٹ بال میں اسپین فیفا عالمی کپ 2026 کے فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ کل رات امریکہ کے ٹیکساس کے ڈیلس اسٹیڈیم میں کھیلے گئے پہلے سیمی فائنل میں اسپین نے فرانس کو 2-0 سے ہرا دیا۔ دوسرے سیمی فائنل مقابلے میں آج رات اٹلانٹا اسٹیڈیم میں دفاعی چیمپئن ارجنٹینا کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق جمعرات کی رات 12:30 بجے شروع ہوگا۔
मर्दों के क्रिकेट